0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。

Suara Indah 92,1 FM Education and Protection. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lantang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台。

0: 好，再来一位，你好。
1: 太闲。
0: 哦，太闲，太闲，你好。
1: 今天问阿文打进来了吗？
0: 对，问阿文好几次都没声音了哦，
1: 哇，
0: 跑到哪去
1: 他
0: 了？
1: 是两瓶啊。
0: 哎呀。
1: 他说也有不多，有两罐酒，两个罐。
0: 哎呦，他欠你太多了，跑溜了，溜了。
1: 溜了。怎么点播呀？
0: 嗯嗯，
1: 我要点播一首《秋风何时了》。
0: 嗯，秋风何时了？好的。
1: 如果有的话，这男生的来。
0: 啊，好的。嗯。
1: 要。
0: 嗯。哦，对，男生的林思健。
1: 首先点给文阿文大哥。
0: 嗯。
1: 张副先生，何姐姐先生，廖延顺先生，先生蒋先生。林志光先生、詹德拉巴斯托、张老师、回晶晶姐，还有佳佳、佳佳、美丽。好了，谢谢你，再见。
0: 好，谢谢，谢谢平凡先生啊，再见。好，再来，再来。啊，你好，好，宝哥。
2: Hello，
0: 好，宝哥。
2: Ya, saya datang. Saya mau minta aku saya naik jengkol ni ada kan?
0: Oh, saya naik jengkol ni.
2: Ya.
0: Ah, tiamimi.
2: Ya. Belum ya, belum keluar ya.
0: Belum.
2: Ya, ya itu aja kirim-kirimnya buat datang. Ya, saya selalu dan Pak Victor. Pak Senjaya, Pak Suyono, Pak Lokang, Cirebon, Pak Bunbun, Cianjur, Pak siapa ya? Pong Eti, Wenjuan, Senjaya, Halim Senjaya, Pak Ayun, Gloria, Mariam Mary Bonko Astuti semua pendengar suara Ida. Terima kasih ya,
0: Sisi, Sisi ya, Amal Gua, terima kasih.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hypersquare 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 沙拉伊达美声电台轻歌妙曲节目。好，有个电话了。
1: 阿鲁
0: 啊，好，
1: 不丢，谢谢你，
0: 谢谢，
1: 谢谢蓝老师。
0: 嗯、
1: 想给你想买个 request 来录。就祝你月圆花好。
0: 月圆花好，好的。
1: kirim kirim ya untuk semua pendengar suara Ida dan kru yang sedang bertugas.terutama Lan Lapsi.
0: 谢谢。
1: 谢谢。
0: 好。
1: 再见。
0: 谢谢啊，阿豪先生，再见，谢谢。

0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。

0: Hey hey hey,
1: lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Janganlah memulai sesuatu yang tak ingin kita selesaikan. Dan jangan menghentikan sesuatu yang belum kita selesaikan.
1: 不想做的事儿就别去做，还没结束的事儿，别把它撂下。

0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。